prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ljudići moji mili. Nedelja, 7. junski dan. Vlado, Irena sa vama. Muzike ima do sutra ujutru. Tako da nema zvonjave, nema galame, opušteno i lagano nedeljno jutro. Da se prvo svi razbudimo, dođemo u red, postignemo radnu temperaturu, mada već neki zvučimo kao da jesmo, i da se onda lijepo družimo ove nedelje na talasima drugog programa Big Radija. Za početak, dosta. Dobro jutro i dobro mi došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033.

to je to, što nježnije prvo prema sebi, a onda ljudi prema svima oko sebe. Jer svako od nas, ko zna s čim se nosi i s čim se bori, svi ponekad malo pretjeramo, zagalamimo, naljutimo se, neraspoloženi smo. Zato nježe. I to je više nego dovoljno. Ako još o nečemu želite, 828-828 i naša Facebook stranica. Tu nam pišete, besplatne aplikacije i radioprijemnici, tu nas slušate. I bigportal.ba, tu nas čitate. Zajedno smo danas do 14 časova, čavrljat ćemo o svemu i svačemu, napraviti onaj kratki nedeljni pregled vijesti, čisto da znamo šta se dešava u svijetu oko nas, mada nekad je bolje ne znati šta se dešava i šta sve može da se desi. Od važnih stvari, ne dozvoliti nikome, ali nikome ko nije hodao u našim cipelama, da nam govori kako da vezujemo perke. Svako sam sebi bira, kroji, odlučuje i određuje. I tako je možda najidealnije. Ona stara dobra koja kaže ne čini drugima što ne želiš da tebi čine, možda nije najsjajnija jer ljudi imaju različite ukuse. Tako da i o tome valja razmisliti. Dobro jutro i dobrodošli.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 11,99, tikvica kilogram marku 25, pasirani paradajz Tomatelo 500 ml jednu marku, deterđent za veš Ruža Persil 10 kg 18,50, mašina za veš Vivax 7 kg 485, paročistač Gorenje 125. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Market.

0: Ćosiću. Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu je

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

Meni se čini da smo počeli sve manje da marimo za porodicu. Nedelja, dan vikenda, vrijeme prelijepo i prije bar bio običaj da se porodica skupi. Obraduju se roditelji svojoj odrasloj dječurli koji su otišli zbog posla ili jednostavno želje da se odvoje, da ne pričamo ako još ima unučića koliko se dodatno obradujemo. Ima li više uopšte danas takvih druženja i tih nedeljnih zajedničkih ručkova i hoćemo li uskoro imati uopšte s kim da ih organizujemo? Malo čujete da su kućni ljubimci preuzeli primat nad djecom, odnosno nad porodicom. Kažu sad u španskim domaćinstvima živi više od 15 miliona kućnih ljubimaca, što je dvostruko više od broja djece mlađe od 17 godina. I to pokazala ne nacionalna statistika za zaštitu porodice ili nego nacionalna statistika o zaštiti životinja. Obožavam životinje i stvarno ih treba štititi, ali da li nam je ovo normalno, ljudi? Psi su im i dalje najzastupljeniji, ima ih oko 7,5 miliona, a djece mlađe od 17 godina ima 7 miliona i 800 hiljada. Dakle, malo vode nad kucama. Onda su tu mačke pa ostale životinjice od zečeva, ptica, gmizavaca, kornjača, 300 nekih čuda. I broj ljubimaca sve više raste i natalitet sve više opada. Zbog čega je to tako? Ne bih da vijećam, ali znam da ima jedna divna priča iz Niša. Rođenje trojki uvijek je poseban događaj, a kad na svijet dođu prirodnim putem i još u dobrom zdravlju, evo da to obraduje ne samo porodicu, već svakog ko ovakvu vijest čuje. Vasilija, Vera i Vida. Ovih dana najljepša priča koja je stigla iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, njihova mama Anđela donijela ih je na svijet 4 sedmice prije termina, međutim, iako su bile manje od 2 kilograma, odlično napreduju, zdrave su i uskoro se očekuje da krenu kući. I sam ljekar kaže da se ovo pogotovo u današnje vrijeme izuzetno rijetko dešava, da prirodnim putem dođu trojkice. Naravno da se svi raduju i jedva čekaju da se ide kući i nadaju se da će biti još dječurlije. Dakle, ne kućnih ljubimaca, nego dječurlije. Kad bismo mi to znali kombinovati, tako ti je to. Samo ti hvali ljubimce i reci da ih obožavaš. Evo i suprug kaže da i on više voli ljubimce nego porodicu. Dobro. Tanjuša iz Michigana, joj dokonih ljudi, neka on plati meni da se slika sa mnom. U tome je tajna, ne ja da dajem 100 hiljada da sjedim pored Trumpa, ma ne pada mi na pamet. Slažem se s tobom. Bole iz okoline Banja Luke kaže, pa šta će nam uopšte mostovi, čemu služe, šta će nam carina? Ma ne moramo nigdje ni putovati. A u gubicima za privredu, šta da kažem, postoji li to? Mislim, privreda, šta to bi? Jede li se to ili samo ždere živce? Mislim da je ovo drugo. Čiro nas je pozdravio iz Slovenije, naša izleta, izetaj u Ljubljani. I Mirsa nam se javila sa puta iz Dalmacije ka Sarajevu. Veliki zagrljaj i da budete dobri.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

Udari opet grome moj, znate onu staru dobru šalu da vozim odlično ko grom, malo malo pa udarim u neko drvo. E70 je dugodišnji vozač iz Osijeka, vozi kao više gromova odjednom, za svega 10 minuta 4 saobraćajne nezgode. Kaže, prva nezgoda dogodila se kad je stigao na raskrsnicu i zbog neprilagođene brzine prilikom skretanja udesno prešao u suprotnu saobraćajnu traku i kvrcnuo se sa drugim vozilom. Međutim, to ga nije zaustavilo. Nastavio je da vozi, pa je na sljedećoj raskrsnici prilikom skretanja ulijevo ponovo zbog neprilagođene brzine oštetio saobraćajni znak. Ni tad nije stao. Zatim je udario u desnu bočnu stranu parkiranog teretnog vozila u vlasništvu jedne firme, međutim, ni to ga nije zaustavilo. Opet je stigao do raskrsnice i ponovo zbog neprilagođene brzine sasvim slučajno naletio na trotoar, onda na zid i ulazna vrata objekta. Pričinio je, kad ovako ispričam zvuči puno, ali nije strašna šteta s obzirom na sve, neke 4.500 evra. Prevezen je u KBC Osijek, konstatovane su mu lakše povrede, zadržan je na liječenju, međutim, sumnja se da je vozio pod dejstvom alkohola, pa su uzeti uzorci da se provjeri šta će se desiti. Slijedi mu kazna od 260 evra zbog saobraćajne nesreće, pa 390 evra zbog napuštanja mjesta nesreće, pa mu prijeti zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom BT kategorije u trajanju od 6 mjeseci, i imat će 3 ona negativna boda. Bićemo upisani u svakom slučaju. Tako to izgleda kad vozite kao grom, ali na sreću, eto, niko nije povrijeđen, nego on nešto lakše, pa to i nije strašno. Dragomir nam se javio, sluša nas u Njemačkoj, kaže, treba da se djeca rađaju, treba. Međutim, kako ovu rođenu da zaštitimo od NATO bombardovanja širom svijeta? Nikako, kad ste već to pomenuli, jednostavno vam to nisam mogla pričati. Jer ne mogu. Kad se piva na nebo selila, potražite pod njim tim naslovom i onda se zapitaš treba li nas uopšte na planeti. Razana sluša u Sarajevu. Kaže, ja imam sina kojem su sad 52 godine. Nikad nije propustio nedeljni ručak i druženje. To nam je tradicija. Mislim da bi svaki roditelj trebao svoju djecu odgajati tako da se tradicija poštuje. Želim da svaki roditelj ima djecu kakvog sina ja imam. Lijep vam dan svima. Hvala puno, Razo, i da se dugo, dugo, dugo družite. Naša Raska nas je pozdravila iz Tuzle. Njoj se i na ovim temperaturama da kuvati. Zatim Olivera, mislim da nas Olivera sluša u Trebinju, kaže, nisu kućni ljubimci krivi za natalitet. Sve više je otrova oko nas i zapitamo li se da li je to uzrok. Možda kućne ljubimce toliko pazimo upravo iz razloga jer ne možemo imati djecu. Ali kućne ljubimce treba da spasimo i od nas samih jer smo skloni izostavljanju istih bez ikakvog razloga. Bravo Olivera, to je to. Jao, pa kako je dobra ta priča o zatvaranju graničnog prelaza, znači morat ću ostati na moru. Kad stignem na odredište, ode tražiti posao u kuhinji na hrvatskom primorju, šašavica iz Dubice. Pa ima i drugih graničnih prelaza da nam se vratiš. Ličanka nas sluša u Zalužanima, naš Dragutin je u Crikvenici, Šile u Banja Luci, odmara se fino pored Vrbasa. I pozdravi nam stižu iz Slatine gdje se baš, baš uživa.

Ja nemam više vremena da čavrljam sa vama, morate mi oprostiti što poruka imam od jutros. Ljubica nam se javila iz Banja Luke, naša Sara iz Lazareva, Jaca iz Laktaša, vozač busa iz Minkena. Kaže, ustalo se u 2:30, meni je dan uveliko, a i tmuran i kišovit, međutim, ipak ga vi uljepšate. To je bilo jutros, ljudi u 8:05, evo ja sam sad stigla do poruke, prebit me treba. A šta sad da radim? Naša Azra se javila iz Visoko, kaže, onako da podsjetim da se ne zaboravi, samo osoba koja je sposobna da voli i da radi je psihički zdrava osoba. Bigovcima zdravlja, radosti i prijatne trenutke ove nedelje. Dobro jutro, dobri ljudi, kao što Irena svaki put sa puno ljudske topline nas pozdravi. Lijepi pozdravi iz Švajcarske, nadamo se da večeras stižemo u našu lijepu Banja Luku. Borislav i Vojislavka, srećan vam put ljudi i da nam što prije stignete. Aco Pekar nam se javio iz Brčkog, naš Pahrudini u Karlsrueu. Pije pivo, prestaće onog trenutka kad nađe BH zastavu ispod čepa, kaže, tražim, a molim Boga da je ne nađem. Međutim, poslije svakog čepa sam sve bolje i bolje. Uživajte. Steve iz Makedonije, Šile iz Banja Luke, Javorani su nam na vezi. Aleksa nam se javio iz, nije iz Bugarske ljudi, nego iz Belgije. Naš Ferid sluša, gdje smo Feride moj, u Goraždu, veliki zagrlja ide vama. I slušamo se u Kotorskom, puno pozdrava ide i tamo. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate i čujemo se opet ujutru kad ćemo biti u onom klasičnom sastavu, Mudri, Dragan i Irena, evo opet neko piše, pa dokle ćemo tako? Hvala vam puno ljudi za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa, uživajte u ostatku ove nedelje.

0: emisiju.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom kilogram 4,25, limun kilogram 4,50, kafa do čekuša, mingos 200 grama 4,75, higijenski ulozi Good Night Librese 10 komada, marku 99, usisivač gorenje 135, komplet ženska trenerka Lowy 27,50. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: upadnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta junior više vrsta 1,55. Krem pavlaka Imlek 850 grama 5,65. Pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95. Ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastocima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.